ти кохай, люби, живи, своїх рідних обійми, щастя буде там, де ти живи, живи, живи.

Україна – це природа та архітектура. Відновимо та збудуємо.

0: Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.
1: Синонім Україна – це свобода. Люди щирі, добрі, твоя врода. На серці залишили шрами, сльози. Ніколи не забудемо, ніколи. До рук своїх ми взяли кожен зброю.

97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701. Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
2: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
3: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
5: Почути, обрати, купити, продати.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Чернігова, 8.02 на годиннику, вівторок, 30 червня. З вами в студії працює Христина Харченко. Ось і закінчується перший місяць літа. Бажаю вам реалізувати всі свої плани та гарно провести час у ці сонячні дні. А ми тим часом розпочинаємо наш новий інформаційний день, тож залишайтесь з нами на хвилі 97.7.
1: Новини на Богослав ФМ.
0: У більшості регіонів РФ виник дефіцит пального, росіянам продають його з обмеженням. Офіційних обмежень не оголосили лише в Москві та в кількох інших регіонах, переважно віддалених. Утім, як вказує Reuters, навіть у російській столиці деякі заправки закриті, а на інших великі черги. РФ відмовляється від усіх пропозицій щодо завершення війни, тому треба відбити в неї бажання воювати, заявив Володимир Зеленський. Президент України зазначив, що від 22-го року Кремль уже 15 разів переносив терміни повного захоплення Донеччини. А новий крайній термін, який поставили окупантам, до 31 грудня. Відключення світла повертаються, графіки діятимуть по всій Україні сьогодні. Причина обмежень – значне зростання енергоспоживання через спекотну погоду. І до місцевих новин. Чорна звістка надійшла до Миронівської громади. Загинув захисник України Андрій Носоль. Герой народився 3 лютого 1979 року на Хмельниччині. До мобілізації проживав у селі Центральне Миронівської громади. А у березні 24-го року став на захист України. Ніс службу на посаді гранатометника механізованого відділення. 19 липня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі міста Торецьк воїн загинув. Тривалий час він вважався зниклим безвісті, і лише тепер його загибель підтверджено. Прощання з захисником орієнтовно відбудеться у п'ятницю 3 липня в його рідному селі Хутір Шепетівського району Хмельницької області. Вічне світла пам'ять герою. Лабунський горі в Буславі, де тиша переплітається з історією, стоїть будинок, що зберігає пам'ять про художника Івана Сушенка, щирого друга Тараса Шевченка. Саме тут розташований музей-садиба, який став живим свідком кількох століть людських доль. Довгий час це місто проховувало свої таємниці, доки випадкова знахідка не відкрила забуті сторінки його історії. Докладніше слухайте у сюжеті уже у наступних випусках новин.
1: Погода на Богослав ФМ.
0: Наразі зимова температура повітря плюс 23 градуси. Протягом дня у Богославі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода без опадів. Максимальна температура в день підніметься до плюс 32 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
1: Богослав ФМ. Радіо рідного міста.

0: never fall in love.
1: Реклама.
2: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
3: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua.
4: Олександре, а який у вас інтернет?
5: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
6: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
7: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38-098-974-44-51.
8: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
9: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі в

0: 8080 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

Ім'я Таранко. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав ФМ.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 9:01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Сили ППО знешкодили 138 із 154 дронів, якими вночі атакувала Росія Україну. Зафіксовано влучання 13 ударних бомпла на 10 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях. Лише за червень на узбережжі Чорного моря виявили 56 мертвих дельфінів, повідомили у Нацмарку тузлівські лимани. Також біля Одеси знайшли контужених китоподібних. За оцінками екологів, за 4,5 роки повномасштабної війни в Чорному та Азовському морях загинуло близько 100 тисяч дельфінів і морських свиней. Відключення світла повертаються. Графіки діятимуть по всій Україні сьогодні. Причина обмеження – значне зростання енергоспоживання через спекотну погоду. І до місцевих новин. Чорна звістка надійшла до Миронівської громади. Загинув захисник України Андрій Носоль. Герой народився 3 лютого 1979 року на Хмельниччині. До мобілізації проживав у селі Центральне Миронівської громади, а у березні 24-го року став на захист України, вступивши до лав ЗСУ. Ніс службу на посаді гранатометника механізованого відділення. 19 липня 24-го року під час виконання бойового завдання в районі міста Торецьк воїн загинув. Тривалий час він вважався зниклим безвісті, лише тепер його загибель підтверджено. Прощання із захисником орієнтовно відбудеться у п'ятницю 3 липня в його рідному селі Хутір Шепетівського району Хмельницької області. Вічна і світла пам'ять герою. Захід Миронівка – місто, яке говорить, відбудеться у Миронівському будинку культури сьогодні о 14-й. Публічний круглий стіл об'єднає жителів громади, краєзнавців, дослідників, представників культурної сфери та всіх, хто цікавиться історією культурної спадщини і майбутнім Миронівки. У програмі – презентація проєкту «Миронівка – місто, яке говорить», виступи запрошених експертів із Богуслава, Умані та Києва, відкрита дискусія щодо історії, культурної спадщини та туристичного потенціалу Миронівської громади. Інтерактивне опитування, під час якого кожен охочий зможе запропонувати власні ідеї для створення нового культурного пізнавального маршруту. Проект реалізується за підтримки Українського культурного фонду та фондом ХП громаді в межах грантової програми «Культурні стежки громад».
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі вікно температура повітря плюс 27 градусів, в день максимально підніметься до плюс 32. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода без опадів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
2: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 0514.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
1: Мрієш про успішне майбутнє? Затребувану професію та яскраве студентське життя? Богуславський гуманітарний фаховий коледж імені Івана Семеновича Нечуя-Левицького запрошує на навчання у 2026 році. Обирай свою спеціальність. Дошкільна освіта. Початкова освіта

Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: на Богослав FM.
1: Вітаю, 10:00 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. У лікарні Дніпра помер один із постраждалих через удар по місту 29 червня. Кількість загиблих зросла до 7. Також 16 постраждалих залишаються в медичних закладах. 7 з них перебувають у важкому стані. Україна не вступить до ЄС без вирішення питання УПА, заявили у Міноборони Польщі. З Бандерою Україна не вступить до Європейського Союзу. Ніхто не вказуватиме Польщі, як голосувати щодо вступу будь-якої країни до ЄС, заявив Конісак Камиш в інтерв'ю у Послад Ньюс. Міненерго вживає заходи для збалансування ситуації в енергосистемі, зазначив міністр Денис Шмигаль. Цитую, енергетики сьогодні роблять усе можливе, аби забезпечити стабільність енергосистеми. Але наскільки ситуація буде критичною, залежить від кожного з нас. Пам'ятаємо, що розумне споживання електроенергії у пікові години з 17 до 22 є важливим внеском кожного забезпечення надійного електропостачання, зазначив посадовець. І до місцевих новин. Сота сесія Богуславської міської ради розпочалась. На засіданні присутня наша кореспондентка Наталія Редіх, яка зараз з нами на прямому зв'язку і готова розповісти про порядок денний.
2: Добрий день, Христю. Сьогодні сесія Богуславської міської ради планує розглянути близько 20 питань. Серед них, зокрема, трансформація мережі освітніх закладів громади, відповідно до якої з вересня 27-го року статус ліцею матиме лише перша школа. Другі та треті ліцеї стануть гімназіями. Розглядатиметься і питання щодо закриття із вересня 27-го року Ісайківської гімназії. Також серед проєктів рішень, які виносяться на сесію, і завершення процедури реорганізації житлово-комунального підприємства міської ради, яке перетворюється на товариство з обмеженою відповідальністю відповідно до змін у законодавстві. Голосуватимуть депутати за зміни до бюджету громади, якими передбачено виділення майже 3 мільйонів гривень для комунальних та бюджетних установ громади. Детальнішу інформацію про результати розгляду цих та інших питань наші слухачі почують вже завтра.
1: Тимчасові зміни в русі приміських потягів Фастів-Миронівка. У зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт, спрямованих на оновлення залізничної інфраструктури та підвищення безпеки руху, з 30 червня по 4 липня змінюється розклад руху окремих приміських електропоїздів. Сам розклад знайдете в наших соцмережах «Богуслав.ФМ». Благодійна вистава «За двома зайцями» відбудеться у Миронівському будинку культури 3 липня. Постановка створена за мотивами п'єси Михайла Старицького. Її представить аматорський театральний колектив «Перша спроба». Початок о 17-й годині, вхід вільний.
0: Погода на Богослав FM.
1: Зараз з якою температура повітря плюс 32 градуси, в день максимально підніметься до плюс 34. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода без опадів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємося вже за годину.
0: Богослав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 62 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098 225 31 81. 098 225 31 81.
6: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу

0: 8080 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 11 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. За останній місяць на водоймах України загинули 123 людини. Серед них 33 дитини, повідомили в ДСНС. Лише за минулу добу вода забрала життя 16 людей, серед них троє діти. Дефіцит пального спостерігається у більшості регіонів РФ. Майже в усіх регіонах росіянам продають його з обмеженням, окрім Москви та кількох інших віддалених міст. Втім, як пише Reuters, навіть у російській столиці деякі заправки закриті, а на інших – великі черги. Графіки погодинних відключень світла застосовуватимуться в усіх областях через спеку сьогодні з 17 до 22 години, повідомили в Укренерго. Окрім цього, діятимуть обмеження потужності для промисловості. І до місцевих новин. Безкоштовний освітній курс «Україна крізь віки. Історія, державність, ідентичність» продовжується у Миронівській громаді. Під час зустрічі учасники заходу дізнаються про витоки української державності, формування Русі України, ключові історичні події та їхній вплив на становлення української національної ідентичності. Захід відбудеться 8 липня о 16 годині в Миронівському краєзнавчому музеї. Для участі попереднього варто заповнити реєстраційну форму, яка розміщена у наших соцмережах «Богуслав.ФМ». На Лубунській горі в Богуславі, де тиша переплітається з історією, стоїть будинок, що зберігає пам'ять про художника Івана Сушенка, щирого друга Тараса Шевченка. Саме тут розташований музей-садиба, який став живим свідком кількох століть людських доль. Довгий час це місце приховувало свої таємниці, доки випадкова знахідка не відкрила забуті сторінки його історії. Докладніше слухайте далі у сюжеті.
2: Місто Богуслав, Лубунська гора – одна з неповторних красивих гір міста Богуслава. Там, на цій горі, стоїть скромний будиночок, і в ньому народився 2 червня 1807 року хлопчик, доля якого вже була визначена. Він став художником. Він став не просто художником, а він став тим, як називав його наш Тарас, він став іскреним другом нашого кобзаря.
1: Йдеться про Івана Сушенка, художника, чия постать посідає особливе місце в українській культурі не лише завдяки творчості, а й дружбі з Тарасом Шевченком. Саме він став одним із тих, хто допоміг майбутньому кобзареві здобути свободу та розпочати мистецький шлях. Проте історія будинку, де народився Іван Сушенко, тривалий час залишалась маловідомою. Відкриті окремі сторінки його минулого допомогла випадкова знахідка, розповідає історикиня, краєзнавиця, письменниця та поетеса Леся Ніколенко.
2: У 1947 році приїхав у Богуслав молодий чоловік Ніколенко Іван Юхимович. Після війни у льотній школі він був, повернувся і направлений був сюди на роботу після навчання у педагогічному інституті. І якраз квартиру йому дали у цьому будинку, де сьогодні музей-садиба. Сам Ніколенко родом із Чигирина, козацька столиця. І він, роблячи цей ремонт, капітальний, можна сказати, перекидку всередині цегляних стін, в одній із таких середніх стін, закладених цеглою, було таку знайдено чорну старовинну папку, теку, зав'язану навхрест шнурком. В ній були різні-різні папери. І серед них була така, як він стверджував, документація, що цей будинок належав Максиму Кіндратовичу, Сохі, давайте скажемо, бо Сошенко, це вже Іван зробив себе Сошенком, коли він зібрався в Петербург.
1: Ця знахідка дозволила по-новому поглянути на історію будинку та його мешканців у різні періоди. Будинок належав дідові Івана Сошенка, Кіндрату Сусі. І саме тут минули дитячі роки майбутнього художника. Але з часом у житті богуславських міщан втрутились складні обставини, які змінили їхню долю, розповідає пані Ніколенко.
2: Треба сказати, що спочатку цей будинок належав Кіндрату. Кіндрат Соха – це був дід Івана Сошенка. А він був все-таки кожушником. як тоді називали цими, і мав своє ремесло, він був міщанин, і землю мав, і будинок мав, і прожив 14 років тут Сушенко. І розумієте, трапляється така історія, що графиня Браницька, з'явившись у Богуславі, а на той час польська шляхта тут переважала, вона вирішила перевірити документи. Які? Ну, на землю, на все те, подивитися, як тут богуславські міщани живуть. Вона їх взяла, забрала і не повернула. І тим самим вона закріпачила. Сказала, що будуть платити податки. Ось так. Ні сіло, ні впало. Повинності, які сплачували міщани до 1773 року, коронному старості, а з переходом староста у володіння, вони з кожним роком зростали, зростали і зростали.
1: Після смерті графа Саверія Браницького Богуслав перейшов у володіння його дружини Олександри. Богуславці сподівались на полегшення, однак їхнє становище лише погіршилось. Людей змушували працювати майже кріпаків. Графиня за переказами знищила документи про вільний стан міщан і примусила їх до важкої праці. Через це частина мешканців продала свої будинки за безцінь, виїхала до інших міст, розповідає Леся Ніколенко.
2: І от перед смертю цей Кіндрат, Соха, вони були всі Соха, він передав своєму сину Максиму спадщину і каже, що з однієї умови, сплати, будь ласка, всі борги. Сім'я була велика, шестеро дітей, і діти прибавлялися, і тому Максим, батько Івана, заплативши протягом короткого часу господарювання 600 карбованців різних боргів і не бажаючи закріпачити себе сім'ю, він відцурався від майна, який дід нажив потом і кров'ю своїх прадідів. І він що зробив? Виїхав з дітьми у Звенигород. Будинок і садибу Сохів на Лобунській горі забрала Троїцька церква. Троїцька церква і церковно-приходське училище під своє користування. І пізніше в цій садибі було що? Збудовано спочатку дерев'яний міністерська школа, потім Троїцька церква, приходська школа, а потім будинок Сашенка було передано попові.
1: Минали десятиліття. Будівля, у якій завжди відчувалась присутність різних епох і людських доль, з часом стала для Івана Ніколенка та його родини особливим містом, яке не хотілося залишати без уваги, розповідає Леся Ніколенко.
2: Я мешкала у цій квартирі, у цій хаті, теж свої дитячі юнацькі роки. І для мене було надзвичайно так почесно, що тут жила велика людина. Батько почав дбати про те, щоб зробити меморіальну дошку. І вона, ця дошка, дуже довгий час у цьому коридорчику, де нині музей, вона там просто стояла, оббивали ноги. Мої однокласниці заходили і казали, ой, що це таке? Ну, а я дитиною вивчила на пам'ять, що там було написано, що у цьому будинку народився і провів свої дитячі та юнацькі роки відомий художник-портретист Іван Максимович Сашенко, 1807 рік.
1: Згодом цей простір Іван Ніколенко почав перетворювати на музей, аби зберегти не лише будівлю, а й саму пам'ять про Івана Сашенка, додає пані Ніколенко.
2: У нас були розкішні квіти, такі розкішні, що з ботанічного саду батькові привозили його учні. І голубі ялинки, і каштан, і тюльпани різних кольорів. Так, це був як рай такий закуток. І він вирішив будувати хату на паралельно вулиці, а тут створити музей. Але з однією умовою. Там жив хірург Кирпач, щоб їм дали квартиру. Ми перейдемо в свою хату. Там годинникар, щоб теж дали квартиру. Щоб будинок був повністю садибою. Так. Приїжджали художники. Вони дивилися, милувалися. Вони малювали ці картини. І було настільки... Наскільки прекрасно, наскільки чудово ці мальви, це все. Ось така була умова. І от ми в 1971 році перебираємося на 20-й номер цієї ж училищної у свій будинок збудований. І в 1973 році, подаючи різні заяви, домовляючись, будучи голова Товариства охорони пам'ятників історії і культури, Ніколенко Іван Юхимович добивається відкриття музею.
1: Те, що колись було просто будинком, нині є простором історії та пам'яті, де кожна деталь нагадує про митця, його час, його зв'язок із цим краєм. І саме тут, в музейній садибі, свого часу з'явився і пам'ятник Івану Сушенку, який став фінальним акцентом цієї історії. На сам кінець додається. додає Леся Ніколенко.
2: І от 12 червня 1982 року, я пам'ятаю, у Буславі, в цій садибі музею Івана Максимовича Сошенка було відкрито пам'ятник. Оце погруддя, скульптор пам'ятника Копайгоренко Іда Миколаївна, архітектор Богдановський Вальдемар Станіславович. Пам'ятник на нашому буславському граніті. Граніт, сірий граніт, який і сьогодні стоїть Іван Максимович і зустрічає нас. Зустрічає, запрошує, зайдіть на гостини до моєї хати. Я теж коли проходжу, це моя хата, я не можу пройти мимо, я не можу не пустити сльозу. Щось особливе, щось таке надзвичайне ховається у цьому клаптику землі, де були люди, які творили історію, творили добро і любили життя, і любили нашу Україну. Тож, шануймося, любіть Україну, милуйтеся, вітайте музей і читайте Шевченка Тараса.
1: Юлія Пахливанян, Христина Харченко, інформаційна служба Буслав ФМ.
0: Погода на Богослав ФМ.
1: Наразі зіпнув температура повітря плюс 30 градусів. Протягом дня у Буславі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода без опадів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Богослав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365 42 77. Мрієш про успішне майбутнє? Затребувану професію та яскраве студентське життя? Богуславський гуманітарний фаховий коледж імені Івана Семеновича Нечуя-Левицького запрошує на навчання у 2026 році. Обирай свою спеціальність. Дошкільна освіта, початкова освіта з англійською чи інформатикою, фізична культура, образотворче мистецтво, соціальна робота та консультування, секретарська та офісна справа і нова спеціальність – менеджмент. Вступай після 9 або 11 класу. Отримай якісну освіту та диплом, що відкриває двері у майбутнє. Чекаємо тебе з 1 липня за адресою: місто Богуслав, вулиця Поз'єднання, 17. Деталі на сайті та наших соціальних мережах.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 12.01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Українські далекобійні дрони вдруге атакували центр космічного зв'язку Дубне у Московській області, повідомив Володимир Зеленський. Цей об'єкт використовується Росією для супутникового зв'язку розвідки та координації військ, які воюють проти України. Лише за червень на узбережжі Чорного моря виявили 56 мертвих дельфінів, повідомили у нацпарку Тузлівські лимани. Також біля Одеси знайшли контужених китоподібних, а за оцінками екологів, за 4,5 роки повномасштабної війни в Чорному та Азовському морях загинули близько 100 тисяч дельфінів і морських свиней. Графіки по годинах відключень світла застосовуватимуться в усіх областях України через спеку сьогодні з 17 до 22 години, повідомили в «Укренерго». І до місцевих новин. Перше місце на всеукраїнських змаганнях серед ветеранів «Сильні України» здобув ветеран і працівник МЗВКК Ярослав Гуленко. Ярослав став найкращим у вправі «Гравок гирі», виконавши 44 повторення за хвилину. Також він посів п'яте місце у веслуванні на 100 метрів та вправи жим лежачи 43 рази з вагою 50 кілограмів. Зазначимо, після повернення з військової служби в межах програми «МХБ поруч» Ярослава на підприємстві створили нове робоче місце. Фахівця з питань спорту. Сьогодні він працює у спортивній залі МЗВКК, допомагає працівникам підтримувати фізичну форму і консультує всіх охочих. Захід «Миронівка» – місто, яке говорить, відбудеться у Миронівському будинку культури сьогодні о 14 годині. Публічний круглий стіл об'єднує жителів громади, краєзнавців, дослідників, представників культурної сфери та всіх, хто цікавиться історією культурної спадщиною. У програмі презентація проєкту «Миронівка. Місто, яке говорить», виступи запрошених експертів із Богуслава, Умані та Києва, відкрита дискусія щодо історії, культурної спадщини та туристичного потенціалу громади, а також інтерактивне опитування. Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду та фонду МХП громаді в межах грантової програми «Культурні стежки громад». Територія митців вже сьогодні в ефірі Богуслав ФМ. До радіостанції завітала відома богуславська поетеса, авторка трьох поетичних збірок, колишня директорка Богуславського ліцею номер 3 та знана багатьма дітлахами, як бабуся Таня Тетяна Сінченко. Мисткиня поділилась історією свого творчого шляху, розповіла, що надихає її на написання поезії, згадала важливі сторінки свого життя та прочитала власні вірші. Слухайте програму вже сьогодні у 18.30 на хвилі 97.7.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі звіктом температура повітря плюс 29 градусів. Переважно сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита». Територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
2: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: вона тепер без нього. Сильних та незламних українських.
1: Хіт на всі часи.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Іти до 13 на годиннику в ефірі з новинами Христина Харченко. Четверо людей постраждали внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. Крім того, вибуховою хвилою пошкоджені двоповерхова будівля та 5 легкових автомобілів. Також ворог завдав 4 удари кабами по об'єкту цивільної інфраструктури в Сумській області. Україна не вступить до ЄС без вирішення питання УПА, заявили у Міноборони Польщі. Цитую. З Бандерою Україна не вступить до Європейського Союзу. Ніхто не вказуватиме Польщі, як голосувати щодо вступу будь-якої країни до ЄС, заявив Косиняк Камиш в інтерв'ю Polsat News. Квитковий колапс на популярні залізничні напрямки спостерігається в Україні. Квитки на рейси, зокрема Київ-Одеса та Київ-Львів, розкуповують за лічені хвилини, а попит у кілька разів перевищує кількість місць. Наприклад, на 29 тисяч доступних місць припало понад 130 тисяч пошукових запитів. І до місцевих новин. Благодійна вистава «За двома зайцями» відбудеться у Миронівському будинку культури 3 липня. Постановка створена за мотивами п'єси Михайла Старицького і представить аматорський театральний колектив «Перша спроба». Початок о 17 годині, вхід вільний. Тимчасові зміни в русі приміських потягів Фастів-Миронівка. У зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт, спрямованих на оновлення залізничної інфраструктури та підвищення безпеки руху, з 30 червня по 4 липня змінюється розклад руху окремих приміських електропоїздів. Розклад знайдете у наших соцмережах «Буслав.ФМ». На Лубунській горі в Богуславі, де тиша переплітається з історією, стоїть будинок, що зберігає пам'ять про художника Івана Сушенка, щирого друга Тараса Шевченка. Саме тут розташований музей-садиби, який став живим свідком кількох століть людських доль. Довгий час це місце приховувало свої таємниці, доки випадкова знахідка не відкрила забуті сторінки його історії. Докладніше слухайте у сюжеті.
2: Місто Богуслав, Лубунська гора – одна з неповторних красивих гір міста Богуслава. Там, на цій горі, стоїть скромний будиночок. І в ньому народився 2 червня 1807 року хлопчик, доля якого вже була визначена. Він став художником. Він став не просто художником, а він став тим, як називав його наш Тарас, він став іскреним другом нашого Кобзаря.
1: Йдеться про Івана Сушенка, художника, чия постать посідає особливе місце в українській культурі не лише завдяки творчості, а й дружбі з Тарасом Шевченком. Саме він став одним із тих, хто допоміг майбутньому Кобзареві здобути свободу та розпочати мистецький шлях. Проте історія будинку, де народився Іван Сушенко, тривалий час залишалась маловідомою. Відкриті окремі сторінки його минулого допомогла випадкова знахідка, розповідає історикиня, краєзнавиця, письменниця та поетеса Леся Ніколенко.
2: У 1947 році приїхав у Богуслав молодий чоловік Ніколенко Іван Юхимович. Після війни у льотній школі він був, повернувся і направлений був сюди на роботу після навчання у педагогічному інституті. І якраз квартиру йому дали у цьому будинку, де сьогодні музей-садиба. Сам Ніколенко родом із Чигирина, козацька столиця. І він, роблячи цей ремонт, капітальний, можна сказати, перекидку всередині цегляних стін, в одній із таких середніх стін, закладених цеглою, було таку знайдено чорну старовинну папку, теку, зав'язану навхрест шнурком. В ній були різні-різні папери. І серед них була така, як він стверджував, документація, що цей будинок належав Максиму Кіндратовичу, ну, Сохі, давайте скажемо, бо Сошенко, це вже Іван зробив себе Сошенком, коли він зібрався в Петербург.
1: Ця знахідка дозволила по-новому поглянути на історію будинку та його мешканців у різні періоди. Будинок належав дідові Івана Сошенка, Кіндрату Сусі. І саме тут минули дитячі роки майбутнього художника. Але з часом у житті богуславських міщан втрутились складні обставини, які змінили їхню долю, розповідає пані Ніколенко.
2: Треба сказати, що спочатку цей будинок належав Кіндрату. Кіндрат Соха – це був дід Івана Сошенка. А він був це таки кожушником. як тоді називали цими, і мав своє ремесло, він був міщанин, і землю мав, і будинок мав, і прожив 14 років тут Сушенко. І розумієте, трапляється така історія, що графиня Браницька, з'явившись у Богуславі, а на той час польська шляхта тут переважала, вона вирішила перевірити документи. Які? Ну, на землю, на все те, подивитися, як тут богуславські міщани живуть. Вона їх взяла, забрала і не повернула. І тим самим вона закріпачила. Сказала, що будуть платити податки. Ось так. Ні сіло, ні впало. Повинності, які сплачували міщани до 1773 року, коронному старості, а з переходом староста у володіння, вони з кожним роком зростали, зростали і зростали.
1: Після смерті графа Саверія Браницького Богуслав перейшов у володіння його дружини Олександри. Богуславці сподівались на полегшення, однак їхнє становище лише погіршилось. Людей змушували працювати майже кріпаків. Графиня за переказами знищила документи про вільний стан міщан і примусила їх до важкої праці. Через це частина мешканців продала свої будинки за безцінь, виїхала до інших міст, розповідає Леся Ніколенко.
2: І от перед смертю цей Кіндрат, Соха, вони були всі Соха, він передав своєму сину Максиму спадщину і каже, що з однієї умови, сплати, будь ласка, всі борги. Сім'я була велика, шестеро дітей, і діти прибавлялися, і тому Максим, батько Івана, заплативши протягом короткого часу господарювання 600 карбованців різних боргів і не бажаючи закріпачити себе сім'ю, він відцурався від майна, який дід нажив потом і кров'ю своїх прадідів. І він що зробив? Виїхав з дітьми у Звенигород. Будинок і садибу Сохів на Лобунській горі забрала Троїцька церква. Троїцька церква і церковно-приходське училище під своє користування. І пізніше в цій садибі було що? Збудовано спочатку дерев'яний, міністерська школа, потім Троїцька церква, приходська школа, а потім будинок Сашенка було передано попові.
1: Минали десятиліття. Будівля, у якій завжди відчувалась присутність різних епох і людських доль, з часом стала для Івана Ніколенка та його родини особливим місцем, яке не хотілося залишати без уваги, розповідає Леся Ніколенко.
2: Я мешкала у цій квартирі, у цій хаті, теж свої дитячі юнацькі роки. І для мене було надзвичайно так почесно, що тут жила велика людина. Батько почав дбати про те, щоб зробити меморіальну дошку. І вона, ця дошка, дуже довгий час у цьому коридорчику, де нині музей, вона там просто стояла, оббивали ноги. Мої однокласниці заходили і казали, ой, що це таке? Ну, а я дитиною вивчила на пам'ять, що там було написано, що у цьому будинку народився і провів свої дитячі та юнацькі роки відомий художник-портретист Іван Максимович Сашенко, 1807 рік.
1: Згодом цей простір Іван Ніколенко почав перетворювати на музей, аби зберегти не лише будівлю, а й саму пам'ять про Івана Сашенка, додає пані Ніколенко.
2: У нас були розкішні квіти, такі розкішні, що з ботанічного саду батькові привозили його учні. І голубі ялинки, і каштан, і тюльпани різних кольорів. Так, це був як рай такий закуток. І він вирішив будувати хату на паралельно вулиці, а тут створити музей. Але з однією умовою. Там жив хірург Кирпач, щоб їм дали квартиру. Ми перейдемо в свою хату. Там годинникар, щоб теж дали квартиру. Щоб будинок був повністю садибою. Так. Приїжджали художники. Вони дивилися, милувалися. Вони малювали ці картини. І було настільки... Наскільки прекрасно, наскільки чудово ці мальви, це все. Ось така була умова. І от ми в 1971 році перебираємося на 20-й номер цієї ж училищної у свій будинок збудований. І в 1973 році, подаючи різні заяви, домовляючись, будучи голова Товариства охорони пам'ятників історії і культури, Ніколенко Іван Юхимович добивається відкриття музею.
1: Те, що колись було просто будинком, будинком нині є простором історії та пам'яті, де кожна деталь нагадує про митця, його час, його зв'язок із цим краєм. І саме тут, в музейній садибі, свого часу з'явився і пам'ятник Івану Сушенку, який став фінальним акцентом цієї історії. На сам кінець додає Леся Ніколенко.
2: І от 12 червня 1982 року, я пам'ятаю, у Буславі, в цій садибі музею Івана Максимовича Сушенка було відкрито пам'ятник. Оце погруддя, скульптор пам'ятника Копайгоренко Іда Миколаївна, архітектор Богдановський Вальдемар Станіславович. Пам'ятник на нашому буславському граніті. Граніт, сірий граніт, який і сьогодні стоїть Іван Максимович і зустрічає нас. Зустрічає, запрошує, зайдіть на гостини до моєї хати. Я теж коли проходжу, це моя хата, я не можу пройти мимо, я не можу не пустити сльозу. Щось особливе, щось таке надзвичайне ховається у цьому клаптику землі, де були люди, які творили історію, творили добро і любили життя, і любили нашу Україну. Тож, шануймося, любіть Україну, милуйтеся, вітайте музей і читайте Шевченка Тараса.
1: Юлія Пахливанян, Христина Харченко, інформаційна служба Буслав ФМ.
0: Погода на Богослав ФМ.
1: Зараз зіпком температура повітря плюс 30 градусів. Переважно сонячна погода триматиметься протягом всього дня у Буславі та сусідніх громадах без опадів. В ефірі була Христина Харченко. На сьогодні я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного дня та гарних новин. А вже о 15-й слухайте мого колегу Олексія Добровольського. Почуємось.
0: Богослав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-х, 11-х класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11-х класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
3: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
4: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
6: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365 42 77.
7: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступ.

0: 43-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Мрієш про успішне майбутнє? Затребувану професію та яскраве студентське життя? Богуславський гуманітарний фаховий коледж імені Івана Семеновича Нечуя-Левицького запрошує на навчання у 2026 році. Обирай свою спеціальність. Дошкільна освіта, початкова освіта з англійською чи інформатикою, фізична культура, образотворче мистецтво, соціальна робота та консультування, секретарська та офісна справа і нова спеціальність – менеджмент. Вступай після 9 або 11 класу. Отримай якісну освіту та диплом, що відкриває двері у майбутнє. Чекаємо тебе з 1 липня за адресою місто Богуслав, вулиця Поз'єднання, 17. Деталі на сайті та наших соціальних мережах.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.
2: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
3: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: Почути, обрати, купити. Продати. Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 09.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 15 на годиннику. В ефірі з новинами Олексій Добровольський. Сили оборони уразили автомобільний міст в Азовському Запорізької області, а також залізничний міст в Криму. За даними Генштабу, об'єкти противник використовував для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Окрім того, наші воїни вгатили по пунктах управління безпілотниками у щонайменше 6 локаціях на тимчасово окупованих територіях. Сили оборони повторно вдарили по центру космічного зв'язку «Дубна» у Москві. Це особливий об'єкт супутникового зв'язку, який використовується, зокрема, для розвідки та координації активності окупаційного контингенту Росії в Україні. Як повідомляють офіційні телеграм-канали, від українського державного кордону до цього об'єкта більш ніж 500 кілометрів. У Києві затримали екс-міністра окупаційного уряду Криму. Як повідомляє СБУ, колаборант, який після 2014 року допомагав РФ захоплювати енергетичну інфраструктуру півострова, а саме ТЕЦ, нафтобази, газогони, приїхав до столиці у справах. Спецслужби виявили у нього російські паспорти та докази роботи на ворога. Наразі він під вартою без права на заставу. Йому загрожує до 15 років тюрми за державну зраду. І до місцевих новин. Сумна звістка сколихнула Таращанську громаду. У бою за свободу та незалежність України загинув житель села Степок, старший солдат Станіслав Сергійович Убійський. Захисник родився у Кривому Розі, був майстром спорту України з вільної боротьби, працював учителем фізичної культури та тренером із реабілітації. Від початку повномасштабного вторгнення він добровільно став на захист батьківщини і боронив рідну землю разом із своїм старшим братом. Життя воїна обірвалося 27 червня поблизу населеного пункту Брусівка Краматорського району Донецької області під час виконання бойового завдання. Вічна пам'ять та слава герою. На Лобунській горі в Богуславі, де тиша переплітається з історією, стоїть будинок, що зберігає пам'ять про художника Івана Сошенка, щирого друга Тараса Шевченка. Саме тут розташований музей-садиба, який став живим свідком кількох століть і людських доль. Довгий час це місто приховувало свої таємниці, доки випадкова знахідка не відкрила здобуті сторінки його історії. Докладніше у сюжеті.
2: Місто Богуслав, Лобунська гора – одна з неповторних красивих гір міста Богуслава. Там, на цій горі, стоїть скромний будиночок. І в ньому народився 2 червня 1807 року хлопчик, доля якого вже була визначена. Він став художником. Він став не просто художником, а він став тим, як називав його наш Тарас, він став іскреним другом нашого Кобзаря.
3: Йдеться про Івана Сошенка, художника, чия постать посідає особливе місце в українській культурі не лише завдяки творчості, а й дружбі з Тарасом Шевченком. Саме він став одним із тих, хто допоміг майбутньому Кобзареві здобути свободу та розпочати мистецький шлях. Проте історія будинку, де народився Іван Сошенко, тривалий час залишалась маловідомою. Відкриті окремі сторінки його минулого допомогла випадкова знахідка, розповідає історикиня, краєзнавиця, письменниця та поетеса Леся Ніколенко.
2: У 1947 році приїхав у Богуслав молодий чоловік Ніколенко Іван Юхимович. Після війни у льотній школі він був, повернувся і направлений був сюди на роботу після навчання у педагогічному інституті. І якраз квартиру йому дали у цьому будинку, де сьогодні музей-садиба. Сам Ніколенко родом із Чигирина, козацька столиця. І він, роблячи цей ремонт, капітальний, можна сказати, перекидку всередині цегляних стін, в одній із таких середніх стін, закладених цеглою, було таку знайдено чорну старовинну папку, теку, зав'язану навхрест шнурком. В ній були різні-різні папери. І серед них була така, як він стверджував, документація, що цей будинок належав Максиму Кіндратовичу, Сохі, давайте скажемо, бо Сошенко, це вже Іван зробив себе Сошенком, коли він зібрався в Петербург.
3: Ця знахідка дозволила по-новому поглянути на історію будинку та його мешканців у різні періоди. Будинок належав дідові Івана Сушенка, Кіндрату Сусі. І саме тут минули дитячі роки майбутнього художника. Але з часом у житті буславських міщан втрутились складні обставини, які змінили їхню долю, розповідає пані Ніколенко.
2: Треба сказати, що спочатку цей будинок належав Кіндрату. Кіндрат Соха – це був дід Івана Сушенка. А він був це таки кожушником, як тоді називали цими. І мав своє ремесло, він був міщанин. І землю мав, і будинок мав. І прожив 14 років тут Сушенко. І розумієте, трапляється така історія, що графиня Браницька, з'явившись у Буславі, а на той час польська шляхта тут переважала, вона вирішила перевірити документи. Які? Ну, на землю, на все те, подивитися, як тут буславські міщани живуть. Вона їх взяла, забрала і не повернула. І тим самим вона закріпачила. Сказала, що будуть платити податки. Ось так. Ні сіло, ні впало. Повинності, які сплачували міщани до 1773 року, коронному старості, а з переходом староста у володіння, вони з кожним роком зростали, зростали і зростали.
3: Після смерті графа Саверія Браницького Буслав перейшов у володіння його дружини Олександри. Буславці сподівались на полегшення, однак їхнє становище лише погіршилось. Людей змушували працювати майже кріпаків. Графиня за переказами знищила документи про вільний стан міщан і примусила їх до важкої праці. Через це частина мешканців продала свої будинки за безцінь, виїхала до інших міст, розповідає Леся Ніколенко.
2: І от перед смертю цей Кіндрат Соха, вони були всі Соха, він передав своєму сину Максиму спадщину і каже, що з однієї умови, сплати, будь ласка, всі борги. Сім'я була велика, шестеро дітей, і діти прибавлялися. І тому Максим, батько Івана, заплативши протягом короткого часу господарювання 600 карбованців різних боргів, і не бажаючи закріпачити себе сім'ю, він відцурався від майна, який дід нажив потом і кров'ю своїх прадідів. І він що зробив? Виїхав з дітьми у Звенигород. Будинок і садибу Сохів на Лобунській горі забрала Троїцька церква. Троїцька церква і церковно-приходське училище під своє користування. І пізніше в цій садибі було що? Збудовано спочатку дерев'яний, міністерська школа, потім Троїцька церква, приходська школа, а потім будинок Сашенка було передано попові.
3: Минали десятиліття. Будівля, у якій завжди відчувалась присутність різних епох і людських доль, з часом стала для Івана Ніколенка та його родини особливим місцем, яке не хотілося залишати без уваги, розповідає Леся Ніколенко.
2: Я мешкала у цій квартирі, у цій хаті, теж свої дитячі юнацькі роки. І для мене було надзвичайно так почесно, що тут жила велика людина. Батько почав дбати про те, щоб зробити меморіальну дошку. І вона, ця дошка, дуже довгий час у цьому коридорчику, де нині музей, вона там просто стояла, оббивали ноги. Мої однокласниці заходили і казали, ой, що це таке? Ну, а я дитиною вивчила на пам'ять, що там було написано, що у цьому будинку народився і провів свої дитячі та юнацькі роки відомий художник-портретист Іван Максимович Сошенко, 1807 рік.
3: Згодом цей простір Іван Ніколенко почав перетворювати на музей, аби зберегти не лише будівлю, а й саму пам'ять про Івана Сошенка, додає пані Ніколенко.
2: У нас були розкішні квіти, такі розкішні, що з ботанічного саду батькові привозили його учні. І голубі ялинки, і каштан, і тюльпани різних кольорів. Так, це був як рай такий закуток. І він вирішив будувати хату на паралельно вулиці, а тут створити музей. Але з однією умовою. Там жив хірург Кирпач, щоб їм дали квартиру. Ми перейдемо в свою хату. Там годинникар, щоб теж дали квартиру. Щоб будинок був повністю садибою. Так. Приїжджали художники. Вони дивилися, милувалися. Вони малювали ці картини. І було настільки... Наскільки прекрасно, наскільки чудово ці мальви, це все. Ось така була умова. І от ми в 1971 році перебираємося на 20-й номер цієї ж училищної у свій будинок збудований. І в 1973 році, подаючи різні заяви, домовляючись, будучи голова Товариства охорони пам'ятників історії і культури, Ніколенко Іван Юхимович добивається відкриття музею.
3: Те, що колись було просто будинком, нині є простором історії та пам'яті, де кожна деталь нагадує про митця, його час, його зв'язок із цим краєм. І саме тут, в музейній садибі, свого часу з'явився і пам'ятник Івану Сушенку, який став фінальним акцентом цієї історії. На сам кінець додає Леся Ніколенко.
2: І от 12 червня 1982 року, я пам'ятаю, у Буславі, в цій садибі музею Івана Максимовича Сушенка було відкрито пам'ятник. Оце погруддя, скульптор пам'ятника Копайгоренко Іда Миколаївна, архітектор Богдановський Вальдемар Станіславович. Пам'ятник на нашому буславському граніті. Граніт, сірий граніт, який і сьогодні стоїть Іван Максимович і зустрічає нас. Зустрічає, запрошує, зайдіть на гостини до моєї хати. Я теж коли проходжу, це моя хата, я не можу пройти мимо, я не можу не пустити сльозу. Щось особливе, щось таке надзвичайне ховається у цьому клаптику землі, де були люди, які творили історію, творили добро і любили життя, і любили нашу Україну. Тож, шануймося, любіть Україну, милуйтеся, вітайте музей і читайте Шевченка Тараса.
3: Юлія Пахливанян, Христина Харченко, інформаційна служба Буслав ФМ.
0: Погода на Богослав ФМ.
1: Плюс 32 нині показує наш студійний термометр. Сонце триматиметься в Буславі та в сусідніх громадах до кінця дня. Опадів синоптики не прогнозують, а температура ввечері знизиться до 27 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємось о 16-й.
0: Богослав ФМ. Радіо рідного міста.

Таке буває раз в житті. Я побачив твій погляд, твою посмішку, і потонув в ній назавжди. Ти з'явилась переді мною.

0: Реклама. Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua. У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-5775.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії «Б» і «С» на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097-488-09-39, 063-063-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
2: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
0: який вже прийшов?
2: Вже прийшов.
0: Який просить нас знову-знову?
1: Просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
0: Якщо забув, просто пригадати треба.
1: Україна краса,

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 16 на годиннику в ефірі з новинами Олексій Добровольський. Армія РФ вдарила дронами по Запоріжжю. Постраждала літня жінка та троє чоловіків, повідомили в обласній військовій адміністрації. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджені двоповерхова будівля та 5 легкових автомобілів. Також ворог завдав 4 ударів кабами по об'єкту цивільної інфраструктури в Сумській громаді. Наразі відомо про 11 постраждалих. Одна людина перебуває у важкому стані. Європейська комісія виплатила Україні частину першого траншу оборонної частини з кредиту ЄС на 90 мільярдів євро. Сума виплати склала майже 4 мільярди із запланованих 6. Кошти будуть витрачені на закупівлю дронів українського виробництва, зазначили у відомстві. У Румунії знайшли уламки ймовірно російського дрона з бойовою частиною. Їх виявив місцевий житель у селі поблизу кордону з Україною. За даними Міноборони Румунії, від початку повномасштабної війни в країні вже близько 50 разів знаходили російські безпілотники або їх уламки. Зокрема, наприкінці травня безпілотник влучив у житловий будинок. І до місцевих новин. 100 пацієнтів уже успішно пройшли програму «Скринінг 40+» у КНП «Миронівський центр медико-санітарної допомоги». Для медичного закладу ця кругла цифра стала справжнім маленьким ювілеєм великої справи. Вона символізує сотню свідомих рішень жителів подбати про себе і обрати якісну профілактику. Про це повідомили у медцентрі. Територія митців вже сьогодні в ефірі Богуслав ФМ. До радіостанції завітала відома богуславська поетеса, авторка 3 поетичних збірок, колишня директорка Богуславського ліцею номер 3 та знана багатьма дітлахами як бабуся Таня Тетяна Сінченко. Мисткиня поділилася історією свого творчого шляху, розповіла, що надихає її на написання поезії, згадала важливі сторінки свого життя та прочитала власні вірші. Слухайте програму вже сьогодні о 18.30 на хвилі 97.7 FM.
0: Погода на Богуслав FM.
1: Плюс 32 нині показує наш студійний термометр. Сонце триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Опадів синоптики не прогнозують, а температура ввечері знизиться до 27 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємось о 17.00.
0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
4: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
6: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
7: Мрієш про успішне майбутнє? Затребувану професію та яскраве студентське життя? Богуславський гуманітарний фаховий коледж імені Івана Семеновича Нечуя-Левицького запрошує на навчання у 2026 році. Обирай свою спеціальність. Дошкільна освіта, початкова освіта з англійською чи інформатикою, фізична культура, образотворче мистецтво, соціальна робота та консультування, секретарська та офісна справа і нова спеціальність – менеджмент. Вступай після 9 або 11 класу. Отримай якісну освіту та диплом, що відкриває двері у майбутнє. Чекаємо тебе з 1 липня за адресою: місто Богуслав, вулиця Воз'єднання, 17. Деталі на сайті та наших соціальних мережах.
8: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098

0: Новини на Богуслав FM.
1: 17 на годиннику, в ефірі з новинами Олексій Добровольський. У Генштабі ЗСУ повідомили про результати удару по НПЗ в Слов'янську на Кубані Краснодарського краю РФ. Підтверджене знищення 4 резервуарів загальним об'ємом 35 тисяч метрів кубічних і пошкодження ще 9 резервуарів загальним об'ємом 30 тисяч метрів кубічних, а також установки переробки нафти. Сьогодні останній день, коли можна використати вже накопичені кошти за програмою «Національний кешбек». Невикористані станом на кінець дня 30 червня кошти повернуться до державного бюджету. Часто на таких картках залишаються зовсім невеликі суми – 1, 3 чи 5 гривень, зазначається у повідомленні «Укрзалізниці». Про ці кошти часто забувають, але якщо тисячі українців об'єднають свої маленькі залишки, це перетвориться на потужну допомогу, зазначає компанія. Російську мову хочуть прибрати з інформації про товари, продукти та послуги в Україні. У Раді зареєстровано законопроект. Переклад іншими іноземними мовами пропонують залишити. Автори законопроекту вважають, що інформація про товари та послуги є частиною публічного інформаційного простору, а використання російської мови підтримує її символічну присутність в Україні. І до місцевих новин. Ветеран із Миронівської громади Ярослав Гуленко виборов перше місце на всеукраїнських змаганнях «Сильні України». Спортсмен став переможцем у вправі «Ривок гирі», а також увійшов до п'ятірки найкращих у веслуванні на 100 метрів та жим лежачи. Наразі Ярослав працює фахівцем із питань спорту на Миронівському заводі з виготовлення круп і комбікормів, де для нього створили окреме робоче місце в межах програми адаптації ветеранів МХП «ПО». Про це повідомила міськрада. На Лобунській горі в Богуславі, де тиша переплітається з історією, стоїть будинок, що зберігає пам'ять про художника Івана Сошенка, щирого друга Тараса Шевченка. Саме тут розташований музей-садиба, який став живим свідком кількох століть і людських доль. Довгий час це місце приховувало свої таємниці, доки випадкова знахідка не відкрила забуті сторінки його історії. А детальніше у сюжеті.
2: Місто Богуслав, Лобунська гора – одна з неповторних красивих гір міста Богуслава. Там, на цій горі, стоїть скромний будиночок. І в ньому народився 2 червня 1807 року хлопчик, доля якого вже була визначена. Він став художником. Він став не просто художником, а він став тим, як називав його наш Тарас, він став іскреним другом нашого кобзаря.
3: Йдеться про Івана Сошенка, художника, чия постать посідає особливе місце в українській культурі не лише завдяки творчості, а й дружбі з Тарасом Шевченком. Саме він став одним із тих, хто допоміг майбутньому кобзареві здобути свободу та розпочати мистецький шлях. Проте історія будинку, де народився Іван Сошенко, тривалий час залишалась маловідомою. Відкриті окремі сторінки його минулого допомогла випадкова знахідка, розповідає історикиня, краєзнавиця, письменниця та поетеса Леся Ніколенко.
2: У 1947 році приїхав у Богуслав молодий чоловік Ніколенко Іван Юхимович. Після війни у льотній школі він був, повернувся і направлений був сюди на роботу після навчання у педагогічному інституті. І якраз квартиру йому дали у цьому будинку, де сьогодні музей-садиба. Сам Ніколенко родом із Чигирина, козацька столиця. І він, роблячи цей ремонт, капітальний, можна сказати, перекидку всередині цегляних стін, в одній із таких середніх стін, закладених цеглою, було таку знайдено чорну старовинну папку, теку, зав'язану навхрест шнурком. В ній були різні-різні папери. І серед них була така, як він стверджував, документація, що цей будинок належав Максиму Кіндратовичу, Сохі, давайте скажемо, бо Сошенко, це вже Іван зробив себе Сошенком, коли він зібрався в Петербург.
3: Ця знахідка дозволила по-новому поглянути на історію будинку та його мешканців у різні періоди. Будинок належав дідові Івана Сошенка, Кіндрату Сусі. І саме тут минули дитячі роки майбутнього художника. Але з часом у житті богуславських міщан втрутились складні обставини, які змінили їхню долю, розповідає пані Ніколенко.
2: Треба сказати, що спочатку цей будинок належав Кіндрату. Кіндрат Соха – це був дід Івана Сошенка. А він був це таки кожушником, як тоді називали цими. І мав своє ремесло, він був міщанин. І землю мав, і будинок мав. І прожив 14 років тут Сошенко. І розумієте, трапляється така історія, що графиня Браницька, з'явившись у Богуславі, а на той час польська шляхта тут переважала, вона вирішила перевірити документи. Які? Ну, на землю, на все те, подивитися, як тут богуславські міщани живуть. Вона їх взяла, забрала і не повернула. І тим самим вона закріпачила. Сказала, що будуть платити податки. Ось так. Ні сіло, ні впало. Повинності, які сплачували міщани до 1773 року, коронному старості, а з переходом староста у володіння, вони з кожним роком зростали, зростали і зростали.
3: Після смерті графа Саверія Браницького Богуслав перейшов у володіння його дружини Олександри. Богуславці сподівались на полегшення, однак їхнє становище лише погіршилось. Людей змушували працювати майже кріпаків. Графиня за переказами знищила документи про вільний стан міщан і примусила їх до важкої праці. Через це частина мешканців продала свої будинки за безцінь, виїхала до інших міст, розповідає Леся Ніколенко.
2: І от перед смертю цей Кіндрат Соха, вони були всі Соха, він передав своєму сину Максиму спадщину і каже, що з однієї умови, сплати, будь ласка, всі борги. Сім'я була велика, шестеро дітей, і діти прибавлялися. І тому Максим, батько Івана, заплативши протягом короткого часу господарювання 600 карбованців різних боргів, і не бажаючи закріпачити себе сім'ю, він відцурався від майна, який дід нажив потом і кров'ю своїх прадідів. І він що зробив? Виїхав з дітьми у Звенигород. Будинок і садибу Сохів на Лобунській горі забрала Троїцька церква. Троїцька церква і церковно-приходське училище під своє користування. І пізніше в цій садибі було що? Збудовано спочатку дерев'яний міністерська школа, потім Троїцька церква, приходська школа, а потім будинок Сошенка було передано попові.
3: Минали десятиліття. Будівля, у якій завжди відчувалась присутність різних епох і людських доль, з часом стала для Івана Ніколенка та його родини особливим містом, яке не хотілося залишати без уваги, розповідає Леся Ніколенко.
2: Я мешкала у цій квартирі, у цій хаті, теж свої дитячі юнацькі роки. І для мене було надзвичайно так почесно, що тут жила велика людина. Батько почав дбати про те, щоб зробити меморіальну дошку. І вона, ця дошка, дуже довгий час у цьому коридорчику, де нині музей, вона там просто стояла, оббивали ноги. Мої однокласниці заходили і казали, ой, що це таке? Ну, а я дитиною вивчила на пам'ять, що там було написано, що у цьому будинку народився і провів свої дитячі та юнацькі роки відомий художник-портретист Іван Максимович Сошенко, 1807 рік.
3: Згодом цей простір Іван Ніколенко почав перетворювати на музей, аби зберегти не лише будівлю, а й саму пам'ять про Івана Сошенка, додає пані Ніколенко.
2: У нас були розкішні квіти, такі розкішні, що з ботанічного саду батькові привозили його учні. І голубі ялинки, і каштан, і тюльпани різних кольорів. Так, це був як рай такий закуток. І він вирішив будувати хату на паралельно вулиці, а тут створити музей. Але з однією умовою. Там жив хірург Кирпач, щоб їм дали квартиру. Ми перейдемо в свою хату. Там годинникар, щоб теж дали квартиру. Щоб будинок був повністю садибою. Так. Приїжджали художники. Вони дивилися, милувалися. Вони малювали ці картини. І було настільки... Наскільки прекрасно, наскільки чудово ці мальви, це все. Ось така була умова. І от ми в 1971 році перебираємося на 20-й номер цієї ж училищної у свій будинок збудований. І в 1973 році, подаючи різні заяви, домовляючись, будучи голова Товариства охорони пам'ятників історії і культури, Ніколенко Іван Юхимович добивається відкриття музею.
3: Те, що колись було просто будинком, будинком нині є простором історії та пам'яті, де кожна деталь нагадує про митця, його час, його зв'язок із цим краєм. І саме тут, в музейній садибі, свого часу з'явився і пам'ятник Івану Сушенку, який став фінальним акцентом цієї історії. На сам кінець додає Леся Ніколенко.
2: І от 12 червня 1982 року, я пам'ятаю, у Буславі, в цій садибі музею Івана Максимовича Сушенка було відкрито пам'ятник. Оце погруддя скульптор пам'ятника Копайгоренко Іда Миколаївна, архітектор Богдановський Вальдемар Станіславович. Пам'ятник на нашому буславському граніті. Граніт, сірий граніт, який і сьогодні стоїть Іван Максимович і зустрічає нас. Зустрічає, запрошує, зайдіть на гостини до моєї хати. Я теж коли проходжу, це моя хата, я не можу пройти мимо, я не можу не пустити сльозу. Щось особливе, щось таке надзвичайне ховається у цьому клаптику землі, де були люди, які творили історію, творили добро і любили життя, і любили нашу Україну. Тож, шануймося, любіть Україну, милуйтеся, вітайте музей і читайте Шевченка Тараса.
3: Юлія Пахливанян, Христина Харченко, інформаційна служба Богослав ФМ.
0: Погода на Богослав ФМ.
1: Плюс 32 нині показано студійний термометр. Сонце триматиметься в Богославі та сусідніх громадах до кінця дня. Опадів синоптики не прогнозують, а температура ввечері знизиться до плюс 27 градусів з позначкою плюс. Наразі в мене все. Почуємося о 18-й.
0: Богослав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-х, 11-х класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11-х класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
3: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-5775.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології. Лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю в ефірі з новинами, Олексій Добровольський. Одна людина загинула через ворожу атаку на Запоріжжя. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Відомо, що ще 4 людини мають осколкові поранення. Їм надається уся необхідна допомога. Сили оборони вразили автомобільний міст в Азовському Запорізької області, а також залізничний міст в Криму. За даними Генштабу, об'єкти противник використовував для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Окрім того, наші воїни вгатили по пунктах управління безпілотниками у щонайменше 6 локаціях на тимчасово окупованих територіях. Окупаційна влада Криму заявила, що найближчим часом пального на півострові не буде. Сергій Аксьонов запевнив, що громадський транспорт працюватиме за графіком і забезпечений пальним. Але у Севастополі підприємства повідомляють про отримання лише чверті необхідного ресурсу, через що скорочено маршрути. І до місцевих новин. Сумна звістка сколихнула Таращанську громаду. У бою за свободу та незалежність України загинув житель села Степок, старший солдат Станіслав Убійський. Захисник народився у Кривому Розі, був майстром спорту України з вільної боротьби, працював учителем фізичної культури та тренером із реабілітації. Від початку повномасштабного вторгнення він добровільно став на захист батьківщини і боронив рідну землю разом зі своїм старшим братом. Життя воїна обірвалося 27 червня поблизу населеного пункту Брусів Краматорського району Донецької області під час виконання бойового завдання. Вічна пам'ять та слава герою. Територія митців вже сьогодні в ефірі Богуслав FM. До радіостанції завітала відома богуславська поетеса, авторка 3 поетичних збірок, колишня директорка Богуславського ліцею номер 3 та знана багатьма дітлахами, як бабуся Таня Тетяна Сінченко. Мисткиня поділилася історією свого творчого шляху, розповіла, що надихає її на писання поезії, згадала важливі сторінки свого життя та прочитала власні вірші. Слухайте програму вже о 18.30 на хвилі 97.7 FM.
0: Погода на Богуслав FM.
1: Плюс 31 нині показує наш студійний термометр. Сонце триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до вечора. Опадів синоптики не прогнозують, а от температура ще знизиться до 27 градусів з посничкою плюс. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємось о 19-й.
0: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75.
3: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита». Територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
4: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
2: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365 42 77.
2: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії «Б» і «С» на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі

0: 8080 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Мрієш про успішне майбутнє? Затребувану професію та яскраве студентське життя? Богуславський гуманітарний фаховий коледж імені Івана Семеновича Нечуя-Левицького запрошує на навчання у 2026 році. Обирай свою спеціальність. Дошкільна освіта, початкова освіта з англійською чи інформатикою, фізична культура, образотворче мистецтво, соціальна робота та консультування, секретарська та офісна справа і нова спеціальність – менеджмент. Вступай після 9 або 11 класу. Отримай якісну освіту та диплом, що відкриває двері у майбутнє. Чекаємо тебе з 1 липня за адресою місто Богуслав, вулиця Поз'єднання, 17. Деталі на сайті та наших соціальних мережах.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28. Територія митців.
2: Усім добрий вечір. Це програма «Територія митців». З вами і ведуча Христина Харченко. Сьогодні у нас в гостях наша місцева поетеса Тетяна Сінченко. Ми поговоримо про її поезію, пісні і загалом її творчість і життя. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
2: Для початку розкажіть трошки про себе. Вас багато хто знає, але нагадаємо, як у нас вже давно не було в ефірі нашої програми «Територія митців». І загалом, можливо, хтось із гостей нашого міста буде цікаво дізнатися про вас.
3: Ну, мене тут діти всі знають, як бабусю Таню. Часто зустрічаюся, і вони кажуть: «Мама, бабуся Таня пішла». Я виписала книжечку таку «Вам дітки слухняні» від бабусі Тані. Надіюся, що ми відновимо нашу передачу. Колись вона в нас була, така передача. Ми щосуботи будемо діткам читати із цієї книжечки, з інших книжечок. Будемо зустрічатися із маленькими. Ну, що мені про себе розказувати? Ви не, мабуть, всі знаєте. А хто не знає, я Тетяна Сінченко, педагог. 47 років педагогічного стажу. Працювала у Богославі, працювала директором третьої школи, працювала 20 років у профтехучилищі номер 7, професійно-технічне училище тоді так називалося. В першій школі, закінчувала першу школу. Взагалі я з Богуслав, приїхала в 53-му році, маму прислали сюди вихователькою у дитячий будинок. І я вважаю себе богославкою. Я кажу, я з того краю, де живуть щедрі душею, багаті на пісню вроду, залюблені в свою працю люди, де древній і вічно молодий Богуслав задивився в чисті води росі, заслухався в її вічну пісню. Ну, ось я вважаю себе богуславчанкою, народилася в Вихівському районі, в селі Великі Дмитровичі. Так що і дитинство моє тут пройшло. Єдине, я виїжджала з Богуслава рідного мені на 5 років, коли вчилася в університеті, і 4 роки працювала на Волині в Лесиному краї, за 10 кілометрів від Колодяжного. Потім знову повернулася, і от я з вами всі ці роки і до сьогоднішнього дня.
2: Ми дуже раді.
3: Запрошую вас усіх на своє сторіччя. Воно відбудеться через 18 років. Так що, будьте мені здорові, я вас чекаю.
2: Добре. Так, давайте трошки поговоримо про ваші поезії. Скільки ви маєте збірок?
3: Ви знаєте, коли мене називають поетеса, мені трошечки так ось не по собі. Чому? Я не вмію писати вірші. Я вам чесно кажу. Так, як воно є. Якщо мене хтось попросить написати, воно в мене ніколи не вийде. Якщо я щось переживу, щось побачу, щось мене схвилює, десь той вірш народжується сам. Мені треба тільки сісти, і він мене йде від початку до кінця, мені треба його написати, а потім я вже як філолог роблю літературне його оформлення цього вірша. Отак, в мене три збірочки. Перша збірочка «З любов'ю і болем», друга збірочка «Вам дітки слухнянь» від бабусі Тані. І третя «Я так живу». Четверта збірочка в мене готова на сьогодні, Але я думаю, що вона вийде після війни. Зараз не на часі. Зараз багато інших проблем. А якщо вам буде цікаво, то я пару віршів прочитаю з цієї збірочки, щоб ви познайомилися. Ну, я думаю, що ви, так як і я, дуже любимо наш Богуслав, любимо його історію. Тому я вам прочитаю перший вірш, присвячений засновнику Богуслава Ярославу Мудрому.
4: Так.
3: Краю мій світанковий, барвінковий, калиновий, білі лілеї на синьому плесі, тиха молитва у піднебесі. То у камінику скипа білинна рось, то тихе плесо виколисує віки. Отак у неї здавна повелось, такий вже норов, сестроньки ріки. Мов на чирінь на камінь вклався вечір, у воду задивився Богуслав. Якийсь тягар судомив йому плечі. Отак, можливо, стояв колись Ярослав над Русь.

0: мною, і воїн міражі, заблуклих доль квітки. Вже волю ми наситились війною. Мій княже, світло в світі засвіти, омий росою росі наші болі, і воскреси нам мир, і возвісти над градом цим, у котрий Ярославе, піднявши руки мудро, Богу слава. Ось такий, ось такий вірш. Ну, звичайно, я, як і ви всі, переносити тяжко сьогодення. Тим більше, що син у мене вже 5-й рік на фронті. Побував у всіх гарячих точках. Був поранений, переніс операцію знову на фронті. Так що я не могла проминути саме у таку тему. Буквально 2 невеличких віршики. Перший – розказати про ту жорстокість, яку вчинили у нас на Україні наші вороги. А другий – присвячений пам'яті тих, хто віддав і сьогодні віддає своє життя за нас з вами, за нашу перемогу. А що вона буде, я в цьому не сумніваюся. Коли йду алеєю пам'яті, дивлюся на оці личка, і найбільше мене вражають оченята. Вони саму душу тобі дивляться, ці діти. А там, якщо не кожен другий, то кожен третій – мій учень. Як це боляче. Перший, читаю перший. Світанок росами печалі бреде селом. Вже да любіме сонцю розкриває. Село мовчить. Невже повите сном? Ніде ні вогника, ні пороху немає. У комина гудуть вітри розкуті, чорніють вишняки по бур'янах. Хати порожні, Богом і людьми забуті. З розбитих шибок виглядає страх. Садок заріс, замулили скриниці. Вітряк спинив свій лед, крильми поник. Замість тинів кілки стрічать, як спиці, і ворон кряче. Він до смерті звик. Кат відповість за вчинену руїну, за вбиту пісню над селом. Війна збудила заторможену країну, яку приспали літаргічним сном. Народе мій, нас вибору немає. Розплати час гряде, бо перемогу той лиш здобуває, хто вперто, з вірою, за плугом іде. Борні, святій сьогодні Україна, своїм ім'ям Тараса на вустах. Ти роду нашого безсмертя, правда, мова, віра. Козацький дух витає, ніби птах. Не множиться у нас природжений дух волі, братерства, мужності й добра. Де впаде герой, там виростуть тополі. Нащадки їх допишуть імена поряд з твоїм у славу нездолимої країни. І тим синочкам від вас, дорогі матері їхні, від сестер, від дружин, від дочок, прийміть оці слова в їхню пам'ять. Знов подумки до тебе пригорнусь, і потай знов заплачу серед ночі. Та все дарма. Не легше є чомусь. Полин гіркий солодшати не хоче. І засвіту до мене усміхнись. Цілунком вибудуй між душами мости. Дай в ніжності забутись, як колись. Тривожно вітер під вікном. Прости. Прости, шепочуть мальви колотину, із китягів вінок плете тобі калина. Прости, життя віддав за Україну. Відлуння в небесах, то туга журавлина.
1: Вони прям мурашки.
0: Ну, я думаю, досить вже тривожити ваші серця. Я думаю, поговоримо. Я знаю, я вірю, і я впевнена, що перемога буде за нами. І сьогоднішні дні вже про це говорять. Так що тримаємося і будемо вірити, і перемога прийде.
1: От розкажіть,

0: пишете ви поезії? Вони настільки наповнені, настільки глибокі, от душевні. Як відбувається цей процес?
1: Я ж кажу, Сонечко, що воно приходить само. Воно приходить само. Щось побачиш. Ось прийшла цією олеєю. Поки я з неї вийшла, пішли оці слова, що я зараз в кінці прочитала. Десь сонечко не так, воно просто приходить
0: життя
1: через
0: просто.
1: Так, само через душу. Це треба пережити. Я вважаю, що якщо поезія не пройшла через душу, то не поезія, то просто набір слів такий. Людина передає свої почуття, поезія має бути із глибини душі. Тоді це буде поезія.
0: Перейдемо до пісенної творчості. Розкажіть трошки про неї.
1: Я дуже люблю співати. Колись була солісткою університетського хору «Дніпро», потім співала у нашому хорі богославському. Перша моя пісня «Рось моя росиночка». «Рось моя росиночка». Як вона народилася у Києві, по телебаченню там проводили якийсь конкурс, і всі хори запросили. І наш керівник хору, його вже зараз, на жаль, немає, покійний Володимир Конощенко, керував нашим районним хором і каже: «Дівчата і хлопці, може у вас там щось є про Богослав, давайте про нашу землю». Ну, я так, знаєте, ніби й соромилася, але принесла цю пісню «Рось моя росиночка». Її співав, правда, тільки жіночий колектив нашого хору. І ми зробили таку сценку, як дівчинка вінок пускає, коханий приходить і так далі. По змісту цієї пісні. Тут

0: пролягла стежиночка по землі моїй. Вибачайте за цей голос.
1: Там все подобається, мене аж уже
0: у 82 роки від голосу вже нема такого, ну, але від душі. Душа ще є, залишилася. Так ось, заквітчаю коси я білими лілеями, зачерпну пригоршні чистої води, розпашила личенько, стужу краплинами, ти, коханий, стежкою до росі прийди, і від щастя нашого засміються ясени, заспівають дзвінко в полі жайворі. Рось моя, росиночко, нашепчи ти милому, як кохає серденько в літа молоді. Це мені було 17 років, як я написала цю пісню. А в кінці передачі я до вашої уваги представлю пісню «Рось моя росиночка», яку я написала через все своє життя. Там вже ж зовсім звичайно «Рось» залишилася дорогою для мене, яка була моєю дорогою річенькою. Ось, ну, але вже життя скоригувало трошечки. Ми потім її пізніше прослухаємо. Це перша пісня. Мені випала честь, у мене була така пісня «Надросяночка», її музику створив випусток Микола, ми з ним написали чимало пісень, і у нас є тріо чоловіче «Надросяни». «Надросяни». Мені дуже приємно, тому що вони назвали, вони виконують пісню «Надросяночка» і назвали себе «Надросяни». Гей, на Богуславщині славні вечори, повели танок над Росю горді явори. Піснею праці славиться земля, там живе моя кохана Надросяночка. Надросяночка, Надросяночко, ти як сонечко в вікні, ниточкою срібною, любов'ю вірною, вичі долю зоряну мені. У дівчини очі, як вода в росі, руки золоті, знають її всі, по плечах повита руса, як коса. Полонила серце Надросяночка, прийду до хатинки біля яворів, приведу до двору поважних сватів. Подаруй, дівчиночку, дороге життя, дай мені рученьку, та й на все життя. Надросяночка, ти як сонечко в вікні. Ну, це, звичайно, мені дуже приємно, що її виконує Олексій Михайлов, В'ячеслав Цихмістров і Віталій Мільяновський. До речі, Віталій Мільяновський зараз воює на фронті. Ось. Ну, такі пісні ще як «Тюльпановий рай», «Поклич мене», «Надросяночка», це випусток Миколи Випустка. Ось такі пісні. Ще є пісня, яка мені дуже дорога, це «Квітка Маргаритка». А чого вона мені дорога? Через те, що оця дівчинка, вона спонукала мене до того, щоб не вийшла ця збірочка «Вам дітки слухняні» від бабусі Тані. Це внучка Якова Федоровича Момота, ви його всі знаєте. Вона була маленька, і я йшла мимо їхнього двору. А вона мене... Ми стали говорити з Яковом Федоровичем, а вона переді мною стала танцювати. А я кажу: «Маргаритка, ти так гарно співаєш, а да все чужі, про чужих. Давай я про тебе складу пісеньку». Вона: «Добре». Я йду і думаю: «Боже, ну що я дитині оце таке сказала? Я ж ніколи не писала дитячих цих віршів». Як я мучилася, поки я написала цю пісеньку «Квітка Маргаритка». А потім так трапилося, що в мене батько дуже захворів, він інвалід другої групи був Великої Вітчизняної війни. І там заніс інфекцію, він страшенно, від півтора року мучився. Він гнив просто отак ось. І ви знаєте, мабуть, через те, що, грубо кажучи, як у народі кажуть, щоб криша не поїхала, мені кожного дня, кожної ночі, я ж не спала. Дві неділі я доглядала батька, дві неділі сестра. І коли я була коло нього, кожну ніч у мене новий дитячий віршик виходив.
1: Вам так легше ставало?
0: Мені... Так, так. Угу. Це, мабуть, Бог просто наді мною змилостивився. Не дав мені разом з батьком отам ось мучитися. І у мене оцей віршик. Я рано записувала, так народилася оця у мене. Я хочу зупинитися іще на одній пісні. Це «Величальна Богуславу». Вона стала гімном нашого міста. Здається, в 11-му році, 1911 році, на сесії вона була затверджена, а історія дуже цікава. Буквально десь о 7-й годині вечора дзвонить мені моя колега із училища Руслана Лепеха і каже, завтра о 10-й годині буде конкурс, будуть відбирати слова для гімну Богослава. Ви подали свої слова? Кажу, та ні, я вперше від тебе чую. Якщо ви не подасте, можете не приходити на роботу, ми з вами говорити не будемо. І ось оце таке мене штовхає на... Я кажу, що якби вона просто так сказала, воно б нічого не вийшло. А так я, ну як я можу підвести людей, вони в мене вірять. Половина другої ночі в мене народилися слова. Я тоді дзвоню Анатолію Доріченку. Він викладав музику в профтехучилищі, ми ж із ним пісні. Він писав музику на пісні. І я кажу, Толя, така-така справа. Я його розбудила. Потім, ну так вранці трапилося, що я попала в лікарню, не пішла на цей конкурс. Коли він мені дзвонить, каже, Тетяна Степанівна, я вас вітаю, а ви мене, наші слова стали, наша пісня стала гімном. А як це в тебе, кажу, вийшло? А він каже, ну, подавали запис на плівці. А я ж не встиг написати, коли я на плівку напишу. То я взяв баян та й пішов. І слухали, тоді кажуть, а ваш що? Каже, я, мабуть, сам її виконаю через те, що ми тільки вночі її написали, ми ще не встигли. І він її проспівав. Стоїть на дросі Богослав, фортеця князя Ярослава, від росичів, хто тут зростав, Всевишньому і місту слава. Україну, ми діти твої, спадкоємці козацького роду, ми зродили з Росії, вийшли ми із весни, щоб йому не було переводу. Дух непоборний палія, кров самуся у наших жилах, тому й довірила земля святої волі нам вітрила. У життя ми допишем главу, благословив країну мати, передали нам булаву, щоб рідну землю захищати. Жить по совісті і честі пора. Будем гідні свого Богослава. Будем жить і творить за законом добра, щоб заріла козацька слава. Ну, зараз, я пам'ятаю, відкривали сесію і закривали сесію цим гімном. Пару разів я чула її там біля будинку культури на святі. А зараз вона затихла. Ну, я думаю, що піднімемо це питання.
1: Піднімемо
0: це питання, тому що вона дійсно оранжировку зробив Чедрик Віктор. Дуже красиво звучить ця пісня. Це не так, як я її прочитала, а в мелодії вона дійсно схожа на гімн. Оце так. Така була історія. Ну, є така, що в мене пісня «Але сержант». Вона зараз в Києві проживає, скрипка грає. Ось отак от. Ну, і Русь моя русиночка, я думаю, що ми... Я навіть і не знаю, просто написала слова вже із висоти розуміння життя сьогоднішнього і пережитого. І раптом мені приходить на телефон, приходить пісня. Це наша спільна пісня із Андрієм Курченком. Я з ним і не знайома була. Видно, йому сподобалося, він доповнив і інтелект її виконав. Так от я зрозуміла, що інтелект. Я її дарую сьогодні вам, цю пісню. Я думаю, вона вас схвилює, так як і мене вона схвилювала. І я колись чула одного разу, в бібліотеці ми... Там у нас був захід, я просто її включила в подарунок жінкам. Я побачила, що вони дійсно пережили стільки, мабуть, скільки я, можливо, і більше. Ця пісня сколихнула і багато чого їм пригадала. Так що

0: Любі мої слухачі, юним друзям я дарую першу росиночку, а старшим уже людям поважного віку дарую ось цю пісню.
1: Що ж, Тетяна Степанівна, дуже вам дякуємо. Наостанок хотіли б вас запитати, що б ви хотіли побажати нашим слухачам?
0: Я, з вашого дозволу, я звернуся до випускників, до молоді. Я просто педагог, кажуть, серце педагога помирає разом з ним. Так що я хочу до них звернутися, а тоді до всіх, добре? Я до вас звертаюся, випускники, які зараз стоять і вибирають шлях, по якому їм далі йти в житті. Яким ти є, яким ти станеш, таким і шлях твій буде на землі. Або від сонця променем засяєш, або навіки заблукаєш у імлі. Не гайся, запали свою зорю, на місяць цілься, і не менше. Візьми у друзі молодість свою, своє кохання юне перше. Твори, дерзай, день кожен проживай, немов останнє бачиш, землю й небо. У серці випликай добро і віддай, кому споміж усіх найбільше треба. Не зволікай, іди, не бійся меж, зректися права ти не маєш. Коли вже місяця й не досягнеш, у зоряному світі побуваєш.
1: Хорошо.
0: Дорогі мої слухачі, благословляю, любі, вашу долю, аби вона до вас прихильною була, щоб обминали вашу душу болі, щоб горе не мережило чола, щоб чистим, недоторканим до віку любові вашої струмило джерело, щоб не сушило, не білило віку самотності отруєне жало. Любов і доброта – найвища в світі святість. Ти кожен пам'ятай про це, і пам'ятати не стомись. В них черпайте і силу, і мужність, і завзятість. Вони ж вас і судитимуть колись. Будьте криштально чистими, та не простіть підлоти. Хто оступився, зумійте тих простить. Зумійте відрізнити золото від позолоти. Нехай же, любі вас, вам в житті щастить. Всім дякую і обнімаю.
1: І вам дуже дякую. Я думаю, всім слухачам, які послухали цю програму, вони вже будуть просто такі натхненні на цілий день, на цілий тиждень. І
0: я буду дуже щаслива.
1: Так, це дуже круто. Сподіваємось, ще неодноразово до нас прийдете у гості і запишемо і програми, і вірші, і відновимо програму саме для діток вірші. Що ж, тому дуже вам дякую ще раз. Нашим слухачам нагадаю, у нас в гостях була поетеса Тетяна Сінченко. Це була програма «Територія митців». І з вами була Христина Харченко. Почуємось.
0: Всього доброго.
2: Територія митців на Богуслав ФМ. Новини на Богуслав ФМ.
3: Вітаю в ефірі з новинами, Олексій Добровольський. Росіяни двічі атакували Запоріжжя. Одна людина загинула, ще 9 зазнали поранень. Про це повідомила обласна військова адміністрація та зазначила, що унаслідок атаки зруйновані приватні будинки, виникла пожежа, а також пошкоджений дитячий садок. Українці почнуть отримувати виплати кешбеку за квітень вже з 3 липня. Про це повідомило Мінекономіки. Там зазначили, що термін використання накопичених коштів за програмою «Національний кешбек» продовжили на місяць. Тепер витратити їх можна буде до 31 липня включно. Після цього всі невикористані гроші повернуться до держбюджету. На Закарпатті контрабанду цигарок намагались перенаправити дронами в Румунію. Зловмисників затримали біля села Данилово. Ті намагались втекти від прикордонників. У них знайшли 3 безпілотники, систему запуску, 21 акумулятор, 6 парашутних систем, фотопастку та автомобіль Toyota. Також вилучено 3000 пачок сигарет, які хотіли перевезти в Румунію. І до місцевих новин. Ветеран із Миронівської громади Ярослав Гуленко виборов перше місце на всеукраїнських змаганнях «Сильні України». Спортсмен став переможцем у вправі «Ривок гирі», а також увійшов до п'ятірки найкращих у веслуванні на 100 метрів та жимі лежачі. Наразі Ярослав працює фахівцем із питань спорту на Миронівському заводі з виготовлення круп і комбікормів, де для нього створили окреме робоче місце в межах програми адаптації ветеранів МХП «Поруч», повідомила міська рада. 100 пацієнтів вже успішно пройшли програму «Скринінг 40+» у КНП «Миронівський центр медико-санітарної допомоги». Для медичного закладу ця кругла цифра стала справжнім маленьким ювілеєм великої справи. Вона символізує сотню свідомих рішень жителів подбати про себе і обрати якісну профілактику. Про це повідомили у медцентрі.
2: Погода на Богослав ФМ.
3: Плюс 30 нині показує наш студійний термометр. Сонце триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Опадів не прогнозують, а температура знизиться до 27 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємося о 20-й.
2: Богослав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться.

Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни і ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти.

0: Реклама. Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-х, 11-х класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11-х класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Ярослав FM. Твоя найближча радіостанція.
1: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

0: Ні, не цікаво.
1: Реклама.
2: Дошка оголошень. Богуслав FM.
3: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
4: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
2: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
1: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Двадцята на годиннику в ефірі з підсумковим виписком новин Олексій Добровольський. Одна людина загинула, а ще 9 поранено внаслідок подвійної атаки на Запоріжжя. Як повідомляє обласна військова адміністрація, унаслідок атаки зруйновані приватні будинки, виникла пожежа, а також пошкоджений дитячий садочок. Українські далекобійні дрони вдруге атакували Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області. Повідомив про це Володимир Зеленський. Цей об'єкт використовується Росією для супутникового зв'язку, розвідки та координації військ, які воюють проти України. За останній місяць на водоймах України загинуло 123 людини, серед них 33 дитини, повідомили у ДСНС. Лише за минулу добу вода забрала життя 16 людей, серед яких 3 дитини. Завтра, 1 липня, в усіх регіонах України з 17 до 22 застосовуватимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. Про це повідомили в «Укренерго». І до місцевих новин. Сумна звістка сколихнула Таращанську громаду. У бою за свободу та незалежність України загинув житель села Степок, старший солдат Станіслав Убіський. Захисник народився у Кривому Розі, був майстром спорту України з вільної боротьби, працював учителем фізичної культури та тренером із реабілітації. Від початку повномасштабного вторгнення він добровільно став на захист батьківщини і боронив рідну землю разом зі своїм старшим братом. Життя воїна обірвалося 27 червня поблизу населеного пункту Брусівка Краматорського району Донецької області під час виконання бойового завдання. Вічна пам'ять та слава герою. Ветеран із Миронівської громади Ярослав Гуленко виборов перше місце на всеукраїнських змаганнях «Сильні України». Спортсмен став переможцем у вправі «Ривок гирі», а також увійшов до п'ятірки найкращих у веслуванні на 100 метрів та жимі лежачі. Наразі Ярослав працює фахівцем із питань спорту на Миронівському заводі з виготовлення круп і комбікормів, де для нього створили окремо робоче місце в межах програми адаптації ветеранів МХП «Поруч», повідомила міська рада. 100 пацієнтів уже успішно пройшли програму «Скринінг 40+» у КНП «Миронівський центр медико-санітарної допомоги». Для медичного закладу ця кругла цифра стала справжнім маленьким ювілеєм великої справи. Вона символізує сотню свідомих рішень жителів подбати про себе і обрати якісну профілактику. Про це повідомили у медцентрі. На Лобунській горі в Богуславі, де тиша переплітається з історією, стоїть будинок, що зберігає пам'ять про художника Івана Сошенка, щирого друга Тараса Шевченка. Саме тут розташований музей-садиба, який став живим свідком кількох століть і людських доль. Довгий час це місце приховувало свої таємниці, доки випадкова знахідка не відкрила забуті сторінки історії. Докладніше у сюжеті.
2: Місто Богуслав, Лобунська гора – одна з неповторних красивих гір міста Богуслава. Там, на цій горі, стоїть скромний будиночок. І в ньому народився 2 червня 1807 року хлопчик, доля якого вже була визначена. Він став художником. Він став не просто художником, а він став тим, як називав його наш Тарас, він став іскреним другом нашого кобзаря.
3: Йдеться про Івана Сошенка, художника, чия постать посідає особливе місце в українській культурі не лише завдяки творчості, а й дружбі з Тарасом Шевченком. Саме він став одним із тих, хто допоміг майбутньому кобзареві здобути свободу та розпочати мистецький шлях. Проте історія будинку, де народився Іван Сошенко, тривалий час залишалась маловідомою. Відкриті окремі сторінки його минулого допомогла випадкова знахідка, розповідає історикиня, краєзнавиця, письменниця та поетеса Леся Ніколенко.
2: У 1947 році приїхав у Богуслав молодий чоловік Ніколенко Іван Юхимович. Після війни у льотній школі він був у Повернувся і направлений був сюди на роботу після навчання у педагогічному інституті. І якраз квартиру йому дали у цьому будинку, де сьогодні музей-садиба. Сам Ніколенко родом із Чигирина, козацька столиця. І він, роблячи цей ремонт, капітальний, можна сказати, перекидку всередині цегляних стін, в одній із таких середніх стін, закладених цеглою, було таку знайдено чорну старовинну папку, теку, зав'язану навхрест шнурком. В ній були різні-різні папери. І серед них була така, як він стверджував, документація, що цей будинок належав Максиму Кіндратовичу, ну, Сохі, давайте скажемо, бо Сошенко, це вже Іван зробив себе Сошенком, коли він зібрався в Петербург.
3: Ця знахідка дозволила по-новому поглянути на історію будинку та його мешканців у різні періоди. Будинок належав дідові Івана Сошенка, Кіндрату Сусі. І саме тут минули дитячі роки майбутнього художника. Але з часом у житті буславських міщан втрутились складні обставини, які змінили їхню долю, розповідає пані Ніколенко.
2: Треба сказати, що спочатку цей будинок належав Кіндрату. Кіндрат Соха – це був дід Івана Сошенка. А він був це таки кожушником, як тоді називали цими. І мав своє ремесло, він був міщанин. І землю мав, і будинок мав. І прожив 14 років тут Сошенко. І розумієте, трапляється така історія, що графиня Браницька, з'явившись у Буславі, а на той час польська шляхта тут переважала, вона вирішила перевірити документи. Які? Ну, на землю, на все те, подивитися, як тут буславські міщани живуть. Вона їх взяла, забрала і не повернула. І тим самим вона закріпачила. Сказала, що будуть платити податки. Ось так. Ні сіло, ні впало. Повинності, які сплачували міщани до 1773 року, коронному старості, а з переходом староста у володіння, вони з кожним роком зростали, зростали і зростали.
3: Після смерті графа Саверія Браницького Буслав перейшов у володіння його дружини Олександри. Буславці сподівались на полегшення, однак їхнє становище лише погіршилось. Людей змушували працювати майже кріпаків. Графиня за переказами знищила документи про вільний стан міщан і примусила їх до важкої праці. Через це частина мешканців продала свої будинки за безцінь, виїхала до інших міст, розповідає Леся Ніколенко.
2: І от перед смертю цей Кіндрат Соха, вони були всі Соха, він передав своєму сину Максиму спадщину і каже, що з однієї умови, сплати, будь ласка, всі борги. Сім'я була велика, шестеро дітей, і діти прибавлялися, і тому Максим, батько Івана, заплативши протягом короткого часу господарювання 600 карбованців різних боргів і не бажаючи закріпачити себе сім'ю, він відцурався від майна, який дід нажив потом і кров'ю своїх прадідів. І він що зробив? Виїхав з дітьми у Звенигород. Будинок і садибу Сохів на Лобунській горі забрала Троїцька церква. Троїцька церква і церковно-приходське училище під своє користування. І пізніше в цій садибі було що? Збудовано спочатку дерев'яний, міністерська школа, потім Троїцька церква, приходська школа, а потім будинок Сошенка було передано попові.
3: Минали десятиліття. Будівля, у якій завжди відчувалась присутність різних епох і людських доль, з часом стала для Івана Ніколенка та його родини особливим містом, яке не хотілося залишати без уваги, розповідає Леся Ніколенко.
2: Я мешкала у цій квартирі, у цій хаті, теж свої дитячі юнацькі роки. І для мене було надзвичайно так почесно, що тут жила велика людина. Батько почав дбати про те, щоб зробити меморіальну дошку. І вона, ця дошка, дуже довгий час у цьому коридорчику, де нині музей, вона там просто стояла, оббивали ноги. Мої однокласниці заходили і казали, ой, що це таке? Ну, а я дитиною вивчила на пам'ять, що там було написано, що у цьому будинку народився і провів свої дитячі та юнацькі роки відомий художник-портретист Іван Максимович Сошенко, 1807 рік.
3: Згодом цей простір Іван Ніколенко почав перетворювати на музей, аби зберегти не лише будівлю, а й саму пам'ять про Івана Сошенка, додає пані Ніколенко.
2: У нас були розкішні квіти, такі розкішні, що з ботанічного саду батькові привозили його учні. І голубі ялинки, і каштан, і тюльпани різних кольорів. Так, це був як рай такий закуток. І він вирішив будувати хату на паралельно вулиці, а тут створити музей. Але з однією умовою. Там жив хірург Кирпач, щоб їм дали квартиру. Ми перейдемо в свою хату. Там годинникар, щоб теж дали квартиру. Щоб будинок був повністю садибою. Так. Приїжджали художники, вони дивилися, милувалися. Вони малювали ці картини. І було настільки... Наскільки прекрасно, наскільки чудово ці мальви, це все. Ось така була умова. І от ми в 1971 році перебираємося на 20-й номер цієї ж училищної у свій будинок збудований. І в 1973 році, подаючи різні заяви, домовляючись, будучи голова Товариства охорони пам'ятників історії і культури, Ніколенко Іван Юхимович добивається відкриття музею.
3: Те, що колись було просто будинком, нині є простором історії та пам'яті, де кожна деталь нагадує про митця, його час, його зв'язок із цим краєм. І саме тут, в музейній садибі, свого часу з'явився і пам'ятник Івану Сушенку, який став фінальним акцентом цієї історії. На сам кінець додає Леся Ніколенко.
2: І от 12 червня 1982 року, я пам'ятаю, у Буславі, в цій садибі музею Івана Максимовича Сушенка було відкрито пам'ятник. Оце погруддя, скульптор пам'ятника Копайгоренко Іда Миколаївна, архітектор Богдановський Вальдемар Станіславович. Пам'ятник на нашому буславському граніті. Граніт. Сірий граніт, який і сьогодні стоїть Іван Максимович і зустрічає нас. Зустрічає, запрошує, зайдіть на гостини до моєї хати. Я теж коли проходжу, це моя хата, я не можу пройти мимо, я не можу не пустити сльозу. Щось особливе, щось таке надзвичайне ховається у цьому клаптику землі, де були люди, які творили історію, творили добро і любили життя, і любили нашу Україну. Тож, шануймося, любіть Україну, милуйтеся, вітайте музей і читайте Шевченка Тараса.
3: Юлія Пахливанян, Христина Харченко, інформаційна служба Буслав ФМ.
0: Погода на Богослав ФМ.
1: Плюс 29 нині показує наш студійний термометр. Ввечері температура знизиться до 27 градусів із позначкою плюс, а вночі варто очікувати плюс 19. На сьогодні у мене все. Наступний випуск новин слухайте вже завтра о 8 ранку, а від себе я хочу всім нам побажати мирного неба.
0: Богослав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
4: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
5: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38-098-974-44-51. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
6: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
7: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок: 068-048-44-35.
8: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Ви слухаєте Богуслав FM.
1: Такі схожі міста, такі різні картини.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –